0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesidove i stare ljuske

13:21, još malo pa smo i stigli do naše rubrike Izgubljeno nađeno, po kojoj smo tako dobro i poznati. U slučaju da ste nešto izgubili i našli, 13:30 je sat i minuta za vas. Mi nastavljamo dalje sa nešto malo glazbe, slušamo Disco Bambino, ali prvo Teddy Swims.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jeste li nešto izgubili ili pronašli?
1: Izgubila sam.
0: Da čujemo što ste izgubili, pa možda i budete imali sreće i netko je pronašao to što vi baš tražite.
1: Evo, ja se stvarno nadam. U pitanju su Ray-Ban dioptrijske crne naočale. Izgubila sam ih u ulici od Svetog Mihajla, tamo kod studenta. Sve sam prošla 100 puta, ne mogu ih nigdje naći. U 2 minute, evo, stvarno ne znam.
0: Dobro, hoćete mi samo još dati broj telefona?
1: Može. Uh-huh. 098.
0: 188
1: 8122.
0: Odlično, znači tražimo Ray-Bane crne naočale od Viste, ne od Sunca.
1: Tako je.
0: Koje su izgubljene negdje u ulici od Svetog Mihajla.
1: Tako je,
0: danas.
1: Samo između kontejnera i studenta danas. Da.
0: Nedavno, ok, možda su još tu negdje. Ekipa koja u tom području živi, ako ćete tuda danas prolaziti, bacite oko u slučaju da pronađete crne dioptrijske naočale marke Ray-Ban. 098-188-8122 je broj telefona na kojih možete vratiti djevojci. Hvala puno na pozivu i nadam se i želim svu sreću da se naočale nađu.
1: Hvala vam puno.
0: Nema
1: neće. Dan želim.
0: Također, do slušanja.
1: Bolje.

Lagano se bližimo drugim informativnim minutama našeg popodneva. Prije toga ćemo još jednom ponoviti da se traže crne Ray-Ban naočale od Viste, negdje oko Svetog Mihajla. Broj telefona 098 188 8122. Ostanite s nama.

14 sati i 23 minute, skoro smo došli na pola našeg današnjeg mog radnog vremena, a vašeg ugodnog popodneva, nadam se. Lagano ćemo sviruckati dalje, bližimo se i onim centralnim informativnim minutama, a saznaćemo i što nas to očekuje po gradu kroz dan, što u vijestima, što u ovim nekim mojim kratkim javljanjima. Ostanite s nama.

0: Hallo?
1: Elo, Lea je.
0: Bok, Lea.
1: Jel, stigneš doš do studija, trebala bi te nešto.

Prolaze godine. Ure cure kapljama koje one skupljaju u borama na licu, među prstima, na usnama i u utihama duše. Ili su to bile samo suze jednom i nekada.

sada na kraju svršetka, ne osporavajući da tu smo od početka i da naša veza je besmislena, još u nama nečeg ima što od svršetka nas otima.